Adi na wo ye. Yesu Kristo ni moja atwa mti. Yesu kra. Nnia, owrani be woman ye yo. Owoman ye. Ba yan sori ni afia woman Kristo. Ahini ya Kristo ne ba wo. Ahini ya Kristo ne ba.

0: Yami shira bebre. Obi tiasie. Nansu onyame kwa ne dem.
1: Wosu wadia wuti. Asori afie. Aye nyame na do ba. Grace nyankopon. Grace sisi nyankopon yo nyankopon.

makabo bright kisoto ya mayanka kasafu frotami biya wanoka wa woka kasafu frotami mayanka bi kabi kabi kabi ikataro basi ya toroba edana mazi ya daya basowa ayiyoyoyoyoyo chotoroba I'm crazy ilalala isha dana zia dana miasio.

Ura de mi mama ne suwa. Mi huwa. Ura de mi niya du adwa. Ami Kristi se mi mama ne suwa tira me fo. Ehi ma mi mwa fri. O se mi mwa fri wu ye ho. Mi niya ka akuma tu ya na yesu wa kudi.

Abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono